0: Sveiki, čia Algis Greitai. Jūs klausotės Play Radio.
1: Sales even the Ilya Oaks.
2: What's up guys, it's Lavinia.
3: Ilya Oaks and Lavinia.